0: pahagakara muslimin am muslimat raino tu nakasukun na timpu azan fardu zuhur ralivung keningau amrana hondo ra intokono
1: Allah